my. As die lewe bietjie vroom is, is dit ligloop verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.